آلانی خوشویز وجودن لچوپی بو یستاش اهنجیک لناصری رزازی بنیویش لیر جن بو ایو بلاو دکینو و هیوادارم بدل یوی خوشویز بیه ایلی به هرن هره زیابن چوپی گوهد یونیس این لید فون رزازی نامنس شلیر جن

یا حوالانی خوشویست وجوه تن لدنجی یا هنجی ناصری رزازی بو بنیوی شلی رجیان و دوائلی بردن تن لیدکم هر وها چون که بو ماوی چند ترکه یک دنگ من پترا و دنگ من ندهد دنجی موسیقه کش ندهد که علتای خوشویستیش بازوترین کات با تلفون بمنی را گیندو هیوادارم او مشکل تکنیکیه الحان چه به توجه تن لدن جیبه بیو نهاج آهنجی که بودادنین ای شوان پروار به نیوی جانه جانه دی به هران هرا اشمشتمیش فی کوچ تشنیش شتورونگ انشولیگن فی اینیگز کنتن زیمیش نیشویان aber das Problem und das technische Problem ist behoben und wir sind jetzt gut zu hören, wie ich von Hörern und Hörerinnen gehört habe. Jetzt hören Sie ein Lied von Jane Jane, von Schwan Parwar namens Jane Jane.

یهوالانی خوشویزی ساج جوتن لحنجک ده به لدلنیار از آزی به نیوی عزیزم لی به این هیرا زیوانی فون دلنیار از آزی این لید نامنس عزیزم اواج ایو اواج دلنیار از آزی دوائی لی بدون دیسان با او مشکل تکنیکی او رو یا گرمایه یا زور سرمایه جنازه دی ببورن اوه جستا دلنیای رزازی

يا هوالاني خوشويز و جوتان لماموستاي مزني موسيقى كردي ماموستا حسن زيريك بو ناوي آهنگكا ديدم زارا بو و استاج آهنگك بو كاك باو شيخ خوشويز لشاري فرانكفورت و بلاو دكينوا كلا هوليريا و هوادارم بدلي او خوشويز تبيا و ناوی آهنگه مریم توجوانه لها ماموستای چی دیکی مزنی موسیقی کردی ماموستا محمدی مملی و اواش پیشکش با کاک باو شیخ لی به هران هرا زیهابن حسن زیرا گوهرد این کلاسیک ده کودشن موزیک اونیت این اندر کلاسیک ده کودشن موزیک محمد مملی هران زی اون دس لید هایست مریم توجوان دس ایست ein Mariam mit schönen Augen und das ist für Bawashekh, unser bester Freund, netter Freund aus Kurdistan. Ja, jetzt hören wir das Lied zusammen.